خوب باي امید کسوب بودم جنیو دار نیل علاج مالک سر اجرتون داده سر مگن وای سر گرم گای موجور کنتم سر گی کنتم سر گی موجور من دای مرجن اگر لاجی زنب دون جای اجرتون مگت نیان من دای مچندر اگ اوساج من دای مچندر گیج magat yang mundayo don boyo ngir belza sintiget alsat bu ben wacul barak daw ajaratu ndate sen nabi saya itu nyani amadu marian

مگه بعد بین تو جام مگه فرورا مگه تفامی وقت بین تدبو کمگی زمغت مالک مجیس زمب مرب دیر او ترگیت بگی تک بوم گچی چوارو بکردگی چندر گیت.